kuvuzwa umoya othando. Makotrey ingena ngesavuthe sengoma. Maya ngawe muntu wami, maya ngawe wena ngizifela ngawe.